se o tinye nyumbi ya ni adesa na mafuasa we tetefuwa nyum entudi isiswa eye slow na andanda ya honka kran kakran boko se ya ajase nyadi ya honshwa mo Facebook wa wedi uwa bro Facebook wa edia rough eo senko for radio Facebook page o ok ya babe dinkomo very soon hey Jamie, I'm a man.

Odini wa suru, odini wa zasiasi, odini wa pumu, odini wa bebi, anayini patanwo.

Aja yesu ni sa. Aria ya mani su, ya mani su. Obini ni ho. Obini ni chana ni wanyam. Zani ya watia nano, zani watia de chie. Asasa jina amu ya masema Yehoa. Yesu adeno.